0: ti nzangi ti hunzi na ni ayeke afrobasket ala so ayeke na gbe ti ngu balako na ndöni miombe na mbage ti awalinga na amû asika koli si ayeke tondani laso na mbage ti côte d'ivoire ifa na ala na mbage ti tene ti ndimbu so ayeke hunzi ane na lango balako na ndö omene ti nze so e kida na mbage ti awali ti laso tunisie ayeke wara tere na nigeria na pekoni bekobi ti so na pekoni cameroun le na le na sénégal si be afrika so ayeke gundu ti lu na ya ti mandako so gi na iri ti awali lo kipika kuzu ndimbu ti lo kekiriki na dawa ti côte d'ivoire na mbage ti akoli ti laso ni ayeke madagascar si ayeke pika ndimbu na dawa ti gabon nga na pekoni maroc mali nga égypte awara ti lo tere na nigeria andura sango ti na hunzi tongaso singila so ala mani e kini ala kama ni elvire kendombe
1: singila mingi na ala tene ti asango ni jan stéphanie bukula ndö ti amasini kala e yon tënë ti agara ti radio tongaso ayeke da na pokoni osi wara ande ambeni amonzoko awe si atokua ti ala
2: Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Ndeke Luka, votre

0: Bangana limba wa kionla kwa gina biko tan bango shoti piko tube kumbita poko tan droit sangu nando da fondo nonde kilo kala kuna biko teki warateri geto soki pika pataro eke mame nango minga usi na poko na ke wanga pasati malego tia geneti sosela ki nando timiza tisi ala gati yeha peko tabia sosi ala vina soro nito kwa mwakila mbini kodenda rasa ra mbito pepe mba ni terti mo pepe mo petite terren maga mako kapa nati kwa singa nuvo talo ake geso si ki inga kodenda rati a maseka na lege ti mozoko ambino usi ake ndutala mozoko na ambino usi ala ke sanza ti mozoko na a travers Genga aussi mon petit mon passé nati quoi singani mon goûte né mon gars wa pika mon mozoko nga aussi mon sigito sumo goli studio mon warami na mozoko Elise Miguel banga côté ya kinando ta ba côté bien que Martin ne wode la sosi tinde beso e ba so la que bay nando bana terra ouais le sosa si ya la que bay ka iretilo avec Hugues Florentin nan ko c'est quoi singa tala avec ki fafa desu
1: Hi. It's Colibander on the bass.